جسمانی گوتون کودین تربیت کرومکی کودین تربیت کرومگه مسئولیت افلاوا امه فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومکی اکودین رکاتری کما اکو فریحما دلحیو کمگه متیگا بڑ کروم می گوتوگه متین فریحما صحتگا دلحیو کمتی کودین بڑ کرومتکا کودینگے بپا گے کھنڈوگا اسلام دین ایم میں فرطم علو وافاوا مسئولیت کی اینا گے کیری فورن تریکن ہوری ممورکن کودیننن خرد کرون میگو تون کجا فریہ مسیحتگ گا ہیدی بڑووما بینن وا فریہ باوتگ گے خرد کرون ونی کجا گے بپا گے مچن اسلام دین لازم کفا ایگے تیرے گا کیم بویما انہون دینن فدا کجا بلیتکن سلام کدینو مکرن جه اساسی حریحا خردن ہمینے کجا گے بپا گے فراتن لبن جه می حقا بہے گتن اللہ وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف معنی اد اکشی گم وا ہیو گتو گا اکمبلن کان دینو ما انہون دینو ای کجا گے بپا گے مچا واجب گم وا کمکے فاسا خرد کرن جهنی اللہ حد کرب وافا وا گویم متین دیر علموگے تفاتو بینن تا فد مکم وائرو تیما گے انہنننا دارین گے مچا تیما کرا خرد کی درمیا ثوابو ام اتور کد دنیوی خرد کم بیان کرب ومون اللہ گے رسولا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جم مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألكو من ونكولاو متكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكين جم متكا صدگا کرومگے گوتون خرد کرا دینارا ادی تیبا اہل ورینگے ایبہی تیماگے امبیدرینگے مچن خرد کرا دینارا می ہوریھا ہید کرومگے تیرےین ایگا ایمے درمیا ثواب بڈی تیبا تیباگے اہل ورینگے مچہ کھوری ہیدا گئے بپے کو ایناگے دارین نٹکا خرد کرومکی میھا متیوری درمیا ثواب ایگا ہیمنے کمک کمو گاوا ایر ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹಮ ಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಉ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂಗೊಯ್ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೇ.

السلام علیکم نودیہ کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم میگڈی گاڈو سمگندوا ایم ایہا ایہون تھینور اوفاویر وگوت کولکان ایدمون دیوی ایف ایم مون کوری گیندا لو فیتا مسز لاگ مولین آ شویکا ایکیگا میدو میگڈی گمی بدل کولی ہرگون فہیدا ادے لو فیتا می شویکی ارگون مینگے ایہون ترینا گولالا ایکی کالا مسکے تہ حوال کولین کوری گیندا شوی شوگا باویر وم گے فرصت ارگون مینگے ایہون ترینا اوننانے پی ایس ایم ایا میدور کو نوے جہما ہامی پی ایس ایم ایا میدور کو ڈی ایف ایم 91 می پیج میسج کولی ما شوگے باویرینا ಗುಲಾಲನ್ ಶೋಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣಿ ಮೌಲುಮಾತ್ ಫುರಿಹಮ ಕೊಲ್ಲದಿ ಫದಿಮಿ ಗಡೀಗ ಅಡುವ ಹಾಲಂಗೆ ಬೇನುವಾ ಲವೇಕಿನ ಲಿಯಲಾಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಮಿ ಜೆಹೆನಿ ಶೋಗ ಫಿಶ್ಮಕ ಫುರ್ತ ಮಿ ಹಿಮನಾಲ ದೆನಿ ಅಫಾನ್ಗೆ ಲವತಕುಂ ಹಿಕ್ಯಾಮ್ ಲವೇ